mingisid kevadet jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tunnud, et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks mõrtu

Mai sunt niște havine, etkimisi junune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seitmis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad. Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringiratast käin.

Sügis kaamose veedan kalapaagusel, sealt Chicagos et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Räägi mulle, Andri, kuidas sul lood on homaaridega? Sööd sa neid?
2: Ausalt öeldes kokku puutud, et väikesed ei ole nad mu naabrid, ei ole neid nii-öelda sügavad neile silma vaadanud, aga ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud.
1: Ma mõtlen praegu sama, et ma vist ei ole kunagi oma elu jooksul teda ära söönud. Kui ma ei eksi, siis ingliskeeles on vist lobster.
2: Just mõtlesin, et mis ingliskeeles on, et siis võibolla keegi, kes homaari nime ei tea. Aga ma olen tahtnud proovida. Ma tegin isegi Redditisse, ma mäletan kunagi postituse, et mis on kõige kallimad burgerid Eestis või Tallinnas ja keegi ütles, et homaari lobster. Wow. Ei vaba mitte homaari lobster, vaid homaari burger. Mul on juba pea sassis nendest homaaridest.
1: Okei, okay, väga huvitav. Ma ei ole isegi kuulnud, et meil Eestis üksed burgerid on, aga USA's püüti väga haruldane kahevärviline homaar, kelle üks pool on siis täiesti pruun ja teine oli täiesti erk oranž, et on pildi pealt täitsa nahet ongi tume ja hele. Ja kohalikud kalurid ütlevad, et tõenäosus sellist homaari leida on umbes 1/50 miljonist. Nii et haruldane, on nii haruldane, et lotoga võitmine võib isegi lihtsam olla.
2: Ma pigem võidaks lotoga. Mul on tunne, et mul lotoga võitmisega kuidagi see nii-öelda, tulu, mis ma sealt saad, on kergem. Ma vaatan ka nüüd seda pilti ja selles suhtes on huvitav, et ta on täpselt nagu keskelt pooleks löödud. Keegi oleks joon lauaga tõmmanud ja pool temas siis ongi tõesti nagu musta värvi ja teine pool on selline, no ikkagi pigem pruunikas, ma saan aru, et osad näevad seal ka oranži värvi, aga ta on selline pruunikas kollaka mingi vahepeal asi.
1: Aga see homaar siis pääses seekord täiesti keedupotis ning ta annetati teadus akvaariumile, kus külastajad saavad teda tulevikus ka oma silmaga ära näha ja teadlaste sõnul võib selline kahevärviline muster tekkida näiteks siis, kui kaks homaari muna sulanduvad üheks loomaks.
2: Opadi, siin tundub mingi keerulisem füüsika ja matemaatika ja bioloogia täiesti taga, aga ei tea, kas teadlased hakkad nüüd seda aretama või arendama ka kuidagi, et tavast on see, et kui midagi leitakse haruldas, siis kohe tahetakse ju järgi teha.
1: No ma arvan, et kuna see on nii haruldane, siis no eks nad paar tükki ikka proovivad teha, aga siis on ju jällegi küsimus, et enam ta ei ole ju siis haruldane, kui me teda hakkame järgi tegema.

0: ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kus näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
1: Ei ole nii.
0: Ja on tõesti, aga kuid meil ei pandud sinna KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus juba asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiini batoon endale järjest siis selja kotti.
1: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi guru ja biceps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et kohupiima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis, siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tankla on kõige parem koht selleks, ma ei tea.
0: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid batoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel batoone otse kotti. Pärast seda teeskles ta aga telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
1: Vana hea telefonikõne.
0: aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta. Ja no, ta jooksis seal tuksest välja sellepärast, et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma.
1: Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatud peale, aga mu teine teooria on ikkagi see, et talle lihtsalt maitses see nii väga. Ta nägi oma lemmikpatooni. Kui sa näed oma lemmikpatooni, siis sa tahad seda veel.
0: Kas Andri, sina tarvitad neid proteiinipatoonikesi?
1: Ma väga harva olen ostnud. Esiteks mulle maitsevad need küll, aga mul on tunne, et need hinnad on üsna kallid. On. Et kui ma tahaks rohkem valku saada, siis ma ostan kas muna, mul meeldib muna süüa, siis kohupiima. Kohupiim on ka minu mõelest väga maitsev. Mm-hmm. Ja siis mis mulle veel meeldib? Jah, ma arvan, need ongi põhilised asjad. Ja no muidugi kanaliha, ärme unusta, kanaliha on ka hea. Mis sul endal?
0: Minul, tead, mina väga neid proteiinipatoonikesi ei tarvita. Mulle väga meeldib küll süüa kohupiima, sellest hapust, hapude kirssidega ja mina saan oma valgu koguse igades juba sealt päris hästi kätte.
1: Nii et olge nagu Steven, ärge siis minge sinna tanklasse vargile. My head.

0: Steven, kui suur kohukeste fänn sina oled?
1: Oi, tead, ma päris sõike väga hull sõber ei ole. Ma söön neid, kui nad on soodus hinnaga, aga mul on sõber Kaspar, kes on no, täits, ta on hull kohukeste järele. Ta nagu ostab no, suurte koguste viis endale ette, sest ta, no, ta on ise pärit Hiinas, siis tema jaoks on täitsa uus toodese.
0: Aga mis kohukesed talle meeldivad? Tead ka mingi maitsega?
1: Ja ta läheb klassikalise, tead küll, lihtsalt šokolaadi glasuur ja siis seest on see vanill on ja.
0: Ja nii, et need tere kohukesed siis.
1: Need samad,
0: see, kus on see mingi tegelane peal.
1: Jaa, kassikohuke. Ja.
0: Kassikohuke, väga õigesti öeldud. Aga ma olengi siin teinud väikese nimekirja kohukestest ja tahaks teada, et millised on sinu lemmikud. Ja sa küll igapäevaselt ei söö, ma saan aru.
1: Aga mul on siuksed, ma ütlen ära, mida saab Lätist.
0: Mis asja?
1: Ja,
0: riigireetur.
1: Ei, aga neid tuuakse vahepeal Eestisse ja siis viiakse ära. Need on siuksed nagu kampaania põhised.
0: Kus kohas?
1: Kaärums toob neid. Ja, või öeldakse kaarums.
0: Või karumps veel.
1: Või karumps. Ma ei tea, kes õigest ütleb.
0: Aga minu mõelest need on kogu aeg poes saadaval ju.
1: Ei ole. No tähendab, muidu on, aga neil vahepeal tuleb mingi spetsiaalsed maitsed.
0: Too näide.
1: Ma ei tea, võibolla nüüd on see poelettidel, aga vahepeal oli mango, oli siuke, mis ei olnud pidevalt meil saadaval, et spetsiifilisest toidupoest sai, aga nüüd võibolla on talajaldasemalt olnud ja nüüd ma tean, et tuli ka maasika oma, mida ei olnud ka kogu aeg saadaval.
0: Sa ikkagi oled kohukese ekspert, mul on tunne. Mina ei tea nii palju üldse kohukestest kui sina, aga ma mäletan oma esimest kohukest, kui ma sõin seda. Esimest korda sõin seda, mul lihtsalt aju plahvatas. See oli laagris, käisin kuskil noorte laagris käisime ja seal anti magustoiduks seda karumpsi siis kohukest ja lihtsalt ma ei olnud midagi nii head saanud.
1: Nii, aga mis su küsimus mulle oli nüüd nende kohukest osas?
0: No, küsimus oligi, et lihtsalt tahtsin teada, millised on sinu lemmikud.
1: Okei, okay. Aga mis sul see kõige lemmikum siis on?
0: Tead, kuna ma ei ole suur sööja, siis mulle sobib kõik, mis on lihtsalt kas vaniljaga või šokolaadiga, et mulle need mingid maitsed, see ütlesin mango ja maasika, no need ma ütleks see kaks sõrm alla poole.
1: Lõpeta ära, maasika oma nii hea, ta on nagu ta magus, aga ta maasika magust on, oh, issan, ma lähen otse voodi.
0: Need inimesed peaksid kuski minu mõelest istuma kinnises asutuses, aga no ma ei tea, need eestlastele kooksid ikkagi väga meeldivad, nii et loodetavasti tuli teil isu peale selle peale. Number one hit music station in Estonia.
2: This is my hits. Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Vox.

0: Ja Andri, nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sul ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
1: Ma arvan, et tõmmame joone alla ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadlusega veel ära tegema. Et
0: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
1: teha.
0: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
1: Aga mis ma tegin siis?
0: Ei, no aga hetk tagasi süütsib mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
1: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi.
0: Mis asja?
1: Päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
0: Ei, me peame võtma siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi
1: ja vaatame. Oksele, ma kardan. Päriselt ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga vot kiluvõileib, see, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega.
0: Ja mulle sa kardad, aga sa oled söönud seda? Aine?
1: Ei, ma ei ole söönud seda. Et ma lihtsalt...
0: Mitte kunagi oma elus selle kiluvõileib.
1: Ma ei ole söönud, jah.
0: Okei, no nüüd asi läks isegi natukene hapusemaks osalt öelda.
1: Tõsiseks on,
0: ma mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa mõtlesid, ei, rohkem ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
1: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
0: Okei, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
1: Sülti ei söö ka. Ei, üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
0: Okei, okay, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
1: Jaa, sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna
0: ja
1: peale.
0: Ja sinäpid ka, seda hanged sinäpid.
1: Ka, ja. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib, aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarretis lihaga. Miks see peaks kellegile meeldima?
0: No ma ei tea, see on siuke eestilik asi, aga ma ei ütle, et ta mingi gurmee toit ka minu jaoks.
1: Sa sööd seda ainult sellepärast, et sa elad Eestis.
0: Ja ainult sellepärast.
1: Väga veider inimene.
0: Okei, okay, aga ma saan aru, okei, okay, võibolla see kilu ja see võibolla sült mõnedele on natuke siuke veidra, mis ei lähe peale, aga no frikadeli supp ikka ju läheb alla.
1: Olen maitsenud.
0: Nii.
1: Aga ei meeldi.
0: No come on. Kus, no me ei saa niimoodi, no siit küll mingisugus sõprust ei tule, kui siuke ükski normaalne Eesti toit sulle ei meeldi.
1: Sina ei vaata üldse sellise südame suuruse järgi sõprust, vaid ainult mingis toidu pealt, et kui see frikadeli supp ja ei tee seda asja.
0: Ei, ma ei tea, Andri, no praegu sai küll meie sõprusik ühe valuse löögi ja ma ei tea, vaatame edasi, kuidas me siit edasi liigume. Number one hit music station in

0: ja Steven , väikene selline kontrolltöö sulle jälle siis .
1: hakkab jälle pihta .
0: mitut sotsiaalmeedia platvormi sa nimetada suudad ?
1: Kas sa tahad , ma nimetan neid järjest ?
0: jaa , hakka mu nimetama , ma loen siis .
1: Nonii , Facebook , Instagram , Youtube , Snapchat , TikTok . See no nii , siit tuleb , oota , kas neid on veel ?
0: no ma ei tea , sa ütlesid praegu viis tükki . Threads on , mina tean näiteks .
1: Threads on , X on , siis on Twitch .
0: no ühesõnaga , sa oled juba väga tubli . väga-väga tubli oled , igasuguseid siin nimetanud juba oled , aga mina siin uurisin internetist , mis on kõige veidramad sotsiaalmeedia platvormid , mis üldse on eksisteerinud ja ma arvan , et sa ei olegi nendest mitte midagi kuulnud .
1: okei , see , ma ei tea , internetis on väga palju veidraid asju .
0: aga näiteks Talkster või Catster , mis on siis sotsiaalmeedia võrgustik lemmikloomadele ja mitte ainult loomapidajatele , nii et võib-olla näiteks , kui sa kunagi koera võtad , teed koerale selle Talksteri ja tal on rohkem sõpru kui sul .
1: kas mul siis koer hakkab ise telefonis ringi surfama või kuidas see nagu nüüd toimib ?
0: Kui sa koera välja õpetad , siis saab ta teha , aga no ilmselgelt seda peab haldama siis inimene , aga lihtsalt kõik kasutajad on teised koerad või teised kassid .
1: no väga vahva , võib-olla leiad oma koerale seal mingi mänguselli , kellega saate koos kuhugi koeraparki jalutama minna või tegelikult on päris äge idee .
0: jaa , no mis siin veel on , Rando nimeline sotsiaalmeedia platvorm , aga värk oli selles , et tegid sinna kasutaja , laadsid pildi üles ja sinu pilt saadeti suvalisele inimesele ja sina said suvalise inimese pildi endale . ehk siis selline natukene väga randomaalne asi , millel otseselt .
1: mis ma selle pildiga teen ?
0: lihtsalt saad kellegi suvalise inimese pilti vaadata .
1: ma tean sihukest platvormi , kus sa saad põhimõtteliselt paned oma nagu koduaadressi ja inimesed saavad sulle postkaarte saata ja sina saad teistele inimestele ka postkaarte saata üle maailma ja tegelikult see on päris lahe isegi , et ostadki selle margi , kirjutad mingi väikse kirjakese ja saadad kuhugi Austraaliasse ja tema saadab sulle tagasi siis .
0: oled ise teinud ?
1: me oleme sinna registreerinud , aga keegi pole saatnud veel mulle , nii et ma ei tea , miks nad mulle saata ei taha .
0: kõige veidram sotsiaalmeedia platvorm kannab nime Yoo , sinna saad konto teha , sa ei saa midagi muud teha , kui lisada kellegi sõbraks ja talle kirjutada ka Yoo . ehk siis nagu tšau põhimõtteliselt ja rohkem midagi teha ei saagi . või tähendab , seal on mingi nupp , mida vajutad .
1: lihtsalt ütled inimesele tšau ja siis on hea
0: kõik , rohkem ei saa midagi teha , nii et väga sellised geniaalsed mõtted on inimestel ja kui kellelgi nüüd siin digiajastul on ka soov oma sotsiaalmeedia platvorm teha , siis ma arvan , et see pole kunagi nii lihtne olnud .

0: Andri , räägi mulle , mis on sul kõige kallim hotellituba olnud ?
1: Kõige kallim hotellituba , ma ei ole väga kallis käinud , pigem ma arvan , et kõige kallim on selline Airbnb stiilis okay. . see oli Haagi siis täpselt kaubandustänava kõrval , ehk siis kus kõik shoppamas käivad , et seal oli selline tuba , seal toas oli siis , no ta nägi nagu hotellituba välja , olgem ausad , seal oli vannituba , seal oli siis voodi , väike minibaar , et ta meenutas , aga seal ei olnud siis sellist hommikusööki sees .
0: ma eeldan , et ta päris kümnetesse tuhandetesse ei läinud veel .
1: ei , kindlasti mitte , ma arvan , et täitsa oli selline äkki paarsada , 300 eurot äkki öö .
0: no siis sul läks paremini , sest et Soomes ühel 25-aastasel noormehel läks üks öö hotellis maksma lausa üle 85 000 euro .
1: aga see on okei , seal Soomes on ju kõrgemad palgad .
0: ei muidugi jah , selles mõttes , et ta ei olnud isegi kuskil sviidis , vaid täiesti tavalises standardtoas .
1: aga kus riigis ta siis ööbis , Soome ?
0: Soomes .
1: Soome noormees ööbis Soomes ?
0: Soome noormees ööbis Soomes .
1: kas seal oli kullast vetsupott ?
0: ei , tal oli hoopis niimoodi , et ta võttis paar sõpra üheks ööks hotelli kaasa ja tahtsid siis nautida nädalavahetust , kui ühel hetkel väidetavalt ajas noormees enda pusa peale karastusjooki . ei , see karastusjooki ei maksnud 85 000, vaid mis edasi hakkas juhtuma , oli see , et ta üritas enda pusa kuivatada , kuid vehkimise käigus jäi tal kapuuts sprinkleri külge kinni .
1: ehk see , kus seda nii-öelda vett tuleb , vihmuti vist jah ?
0: täpselt , ja siis ta seal nüüd sikutas , mille tagajärjel sprinkler läks puruks ning aktiveerus ohusüsteem ja hakkas tubadesse pritsima vett .
1: okei , nii et ta rikkus terve toa ära , päris kallis lõbu , muidugi väga optimistlik noormees , et niimoodi seal vehib nende asjadega .
0: ja süüdistuse järgi kahjustas vesi vähemalt 8 hotellituba ja hotellile tekitatud kahju suuruseks hinnataksegi siis hetkel 86 000 eurot .
1: Vau , kui palju ikka , no ütleme karm kui sellise
0: väga kallis
1: kätte.
0: Karastusjoogi niimoodi lonks ja ka veel siis siuke üks õhtu hotellis
1: et... aga vaata kui hea lugu , jääb meelde , saad siin lastelastele kunagi rääkida , saad kõvasti need tööd teha .
0: Minul tekiks trauma kohe selle vastu , et ei julge mina enam , ei juua karastusjooke , ei julge ma käia ka hotellitubades
1: aga
0: kuskil.
1: Ma mõtlen lihtsalt seda , et kuidas selline asi välja tuleb üldse , et hotellidel kindlasti kindlustus esiteks kindlustus maksab , aga et kuidas selline asi välja tuleb , kaamerat ju toas ei ole .
0: Ta läks järgmine hommik siis üles tunnistama , et selline asi tal juhtus , et ta oli ka kohe peale seda hotellist lahkunud ja kohe tagasi ei tulnud ka . aga kui järgmine kord lähed hotelli , tasub siis kapuutsiga olla natukene ettevaatlikum .
2: mis edasi teed ? Gümnaülikool , normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu . No ei , kui sa tahad avastada , eksida , teha midagi ägedat , siis tule Vokosse . Vokost saad rakendusliku keskhariduse , ameti ja tööoskused . vaata ise voko.ee .
3: rallisuvi läheb käima , WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
4: ilm , liiklus , uudised . me ei saa muuta kõike , aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks . sina vali suund , meie aitame lahendusega . Mugo aitab sul edasi liikuda .
5: finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ . tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga .
6: tulgu taevast vihma , lund või rahet . elu on kergem , kui tööl on lahe . AIOT tooted , nutikad lahendused kontorisse , kooli ja tööstusesse . sisusta endale õnnelikud tööpäevad . AIOTtooted.ee .
7: droon on peremehe nägu .
8: kas sa saad ?
7: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
9: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
10: My name is Somber. This is my song, Calm Record.
11: Turn it up loud.
10: This is my hits.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Kolumbia superstar Shakira astus nädalavahetuse õhtul üles Brasiilias Rio de Janeiros asuvas legendaarses Copacabana rannas ja muideks linnavõim kinnitas, et kohal oli umbes 2 miljonit inimest.
2: No hakkab looma, see on see rand, kus teaks neid rekordeid, erinevad artistid on siis läbi ajasel käinud, aga ma ei kujuta ette, aust öeldes, et 2 miljonit inimest tuleb kokku, kui me võtame terve Eesti, meil on umbes 1,3 miljonit inimest, mõtle, kui me tuleks kõik ühte kohta kokku, missugune pidu, missugune möll, muidugi eestlased on rahulikud, ma ei tea, kas nad pidu teevad seal.
1: Ja ma arvan, et seal nüüd Rio de Janeiros võis ikka täielik korralik möll seal käia, vaatasin seda pilti ka, kus 2 miljonit inimest siis koha peal oli, täiesti, ma ei kujutaks ette, et üldse, noh, sa ei näe isegi lavale ju, et see on päris huvitav, kui sa oled seal kõige tagapool, et milline see kogemus sul on, aga muideks tema esinemistel muidu on pileti hinnad päris rõbedad, siis see erakordne etteaste oli kõigile täiesti tasuta.
2: No ilmselt sellepärast oligi, et ei näe lavale. Et kui sa lavale ei näe, minu meelest seal on niimoodi ka, et on pandud kõlareid igale poole. Noh, see ala peab hästi suur olema. 2 miljonit inimest ei mahu väikese ala peale lihtsalt ära. Et seal on need kõlareid ja asju pandud, et see tegelikult see meeleolu, see on see, mis seal loeb. Ja seal alati need kontsertid on olnud tasuta.
1: No mina isegi näe 2 meetri kaugusele, nii et ei tea, minu oleks seal olnud vist udukogu ja kuulen mingid muusikat, aga ühtles oli see Shakira karjääri kõige suurem kontsert ning muideks seal samas Copacabana rannas on esinud ka Rod Stewart aastal 1994, kus oli siis koha peal 3,5 miljonit inimest, peaaegu kahekordselt, et sinna randa ikka mahub päris suur arv inimesi ära.
2: Ja no näiteks on veel ju Madonna seal esinenud, Lady Gaga alles, kas ei Lady Gaga äkki eelmisel aastal, ma ei mäleta, või ole üleelmine, et ärge võtke seda faktina, aga ma mäletan, et hiljaaegu nad käisid seal.
1: Toon võrdluseks, et Pärnu ranna kunagi Weekend Festivalil oli meil ligi 15 kuni 20 000 inimest, mis siis on siuke 100 korda vähem, kui siis siin nädala vahetusel oli, et meie jääme ikka päris alla neile. This is my hit. Number one hit music station
3: in Estonia. My hits. My hits. Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.

0: Teinekord on toidu tegemisega niimoodi või toidu söömisega niimoodi, et oled harjunud mingite maitsetega ja siis saab midagi, mis ei lähe üldse sinu maitsepaletiga kokku. Steven, kas sul on olnud köögis mõni selline olukord, kus sa oled teinud, ma ei tea, ketchupiga või saia ja oled pannud sinna ketchupi asemel midagi, mida ei peaks?
1: Ei, otseselt ei tule kohe niimoodi meelde. Ma tean, et ma olen ikka väga tugevalt enda toidud üle soolanud niimoodi, et ei anna isegi süüa, siis olen seda üritanud kuidagi päästa. Võibolla ma olen teinud mingit kooki ja asju ja sinna ka lihtsalt natuke soola liiga palju pannud ja siis see magus läheb veits liiga soolaseks.
0: Nii et sul on see soola probleem, tundub päris suur.
1: Kokk on armunud kogu aeg siis.
0: Kogu aeg armunud, aga ei tea kellesse, ei tea millesse, aga vähemalt on väga õige. Aga käisin siis Threadsis sotsiaalmeedia platvormil ja seal oli väga tore lugu. Helen jagas siis seda, et neil oli restos, nad pidasid peiesid ja auväärne vanaproua auk, seal oli 60 pluss inimest kohal ja ka 5 last oli kohal ja kuigi lastele ei olnud mõelnud selle eraldi mingit toitu, siis lapsed ikkagi tahtsid friikartuleid ja köögis siis õnneks tuldi vastu, imeti kuskil need friikartuleid välja, aga kokal oli läinud sool ja suhkur segamini, nii et selle asemel, et saada friikartuleid, mis on soolaga, said nad friikartuleid, kus on suhkruga ja võiks arvata, et suur jama.
1: Väga huvitav, tahaks teada, kas läks läbi ka, et lapsed olid mingi oos, see on mingi huvitav sükka uus toode, mida nad ei ole varem söönud.
0: Helen ütleski, teate mis, lastele meeldis, kohe päriselt meeldis, pakkisime ülejäägid kaasa.
1: Vau, wow, kuule, tahaks teitsa ära proovida ja võibolla sellest saab mingi uus sükka viraalne TikToki retsept, nagu siin iga asjaga tehakse.
0: See on päris lahe mõte tõesti need ära proovida, tahaks isegi teada. Võib, noh, ilmselt kui sa paned liiga palju seda suhkrut, siis ta läheb käest ära. Aga kui panna natukene seda suhkrut peale, äkki ongi siis selline kuidagi frititud ja magus ja võibolla tiba siis isegi soola ka panna, et vaadata, mis see maitse värk on, aga Kai jagas ka oma lugu. Ja tema ütles, kui tema siis pani, tegi siis hakkliha, taitis hakkliha peale panna karri pulbrit, kes on teab, tahab nad aasiapärasemaks teha ja pani kogemata kaneeli pulbrit.
1: Ot see tundub siuke asi, mis ma võibolla ei tahaks ära proovida. Küll siuke magussoolane kombo on alati nagu hästi vaffa, aga noh, kaneeli maitseline hakkliha ei ole vist väga minu teema.
0: Ei ole minu teema ka, sellepärast, et Türgis käisin kunagi ja seal pakuti siis riisi kaneeliga. Oligi kaneeli, oli riisi peale pandud ja mulle üldse ei meeldi, nii et
1: kindlasti... See mulle isegi võibolla meeldiks ausalt öeldes.
0: No väga hea, siis sina saad järgi proovida, anda meile teada, kuidas need asjad on.
2: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Steven, kuidas sul kõrvaklappidega on? Kas sina oled kõrvaklappimees või mitte?
1: Jaa, mulle väga meeldivad need juhtmevaba kõrvaklappid, mis sa topid endale kõrva ja ongi mul juhtmega üldse ei meeldi.
0: Ei meeldi, jah?
1: Ei meeldi.
0: Aga miks sul juhtmega ei meeldi?
1: Alati jäävad kuugi see juhe ette ja siis tead, võtad taskust välja, ta on alati sõlmes, siis lahenda seda sõlme 5 minutit ja selleks ajaks mul juba muusika iso on ammu üle läinud.
0: No jah, enamus inimesed nagu Steven, sellepärast, et kui vaadata näiteks praegu ainult Põhja-Ameerika turgu, siis 65% kõikidest kõrvaklappi müükidest on ikkagi Bluetooth, ehk siis juhtme vaba kõrvaklapid ja keskmine kõrvaklapi hind jääb sinna $100 juurde.
1: Ja mul meeldib hästi mugav on ju see, et saab panna seda helisummutust nendest kõrvaklappidest. Kui Andri näiteks hakkab liiga valjult rääkima, panen helisummutuse peale ja ops, ei kuulegi enam mitte midagi.
0: See on see kahjupool, et ei kuule mind. Aga eelmisel aastal hakkas see trend peale, et inimesed hakkasid kasutama järjest rohkem siis juhtmega kõrvaklappe ja tegelikult oligi näha, et kui enne seda oli juhtmega kõrvaklappide müük langenud 5 aastat järjest, siis eelmisel aastal, kui me vaatame nüüd ainult Ameerika turgu, eelmisel aastal oli siis 3% kasvu ja juba sellel aastal, 2026. aastal, esimestel kuudel on näha, et juhtmega kõrvaklappide müük on tõusnud ligi 20% võrreldes sellega, mis ta on eelmisel aastal olnud. Nii et see trend, et juhtmega kõrvaklappid tuleb tagasi, on ainult võimendumas.
1: Tead, mina arvan, et see on see trend, et toome nii-öelda vanad asjad tagasi. Et päris palju on praegu seda nii-öelda retro vibe noorte seas ja ma näen küll sotsiaalmeedias, kus noored kannavad neid juhtmega kõrvaklappe. Ja üks pluss nendel on, neil on alati hea mikrofon, mida Bluetooth kõrvaklappide lihtsalt ei ole.
0: Tead, mul on veel siin, mis pluss on. Kui Bluetooth kõrvaklappide hind keskmiselt oli $100, siis juhtmega on keskmine hind $13. Lisaks siis on akuvabadus. Akku ei saa mitte kunagi tühjaks, siis nagu sa ütlesin, mikrofon, paljud on ka kiidnud helikvaliteeti, sellepärast, et seal puudub selline helikadu näiteks, nii et pluss on, aga kas siin Eesti inimesed ka kannavad või mitte, mina olen ostnud ühed juhtmekõrra klapid igaks juks tagavaraks, kui midagi on, aga veel hetkel eelistan juhtmeteta, sellepärast, et ma olen ka Steveniga nõus, et kui keegi hakkab kuskil karjuma, teeb imelike hääli, siis väga hea on selle helisummutuse peale panna. My hits. Number one hit
2: music station in Estonia. My hits. Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voco.

0: ja Steven, kas sina oled kunagi oma elus midagi ära murdnud?
1: Jaa, südameid olen ära murdnud.
0: Seda ma vaatan sulle näkku, et suur südamete murde küsimus, et kas meeste või naiste südameid?
1: Ma usun, et olen nii sõpradel murdnud südameid kui ka ise endal elukaasastel, aga...
0: No peab sinuga ettevaatlik olema, kuum tükk, kui öeldakse on siin.
1: Ega kunagi mitte üldse meelega, ega üldse pahatahtlikult lihtsalt elu on niimoodi läinud, aga nüüd ütleks, et ei ole oma juba 5 aastat midagi ära murdnud ja kui sa mõtled, et kas ma olen mingi luumurdu saanud, siis ma hakkasin mõtlema, et vist kõige suurem, mis mul on olnud, on lihtsalt üks mõrad.
0: Vedanud mees, sul on ikka hästi läinud, ei ole sa ekstreemspordiga tegelenud, ei ole pead vastu seina peksnud, koljulumurdu ei ole.
1: No pool elu olen küll ekstreemspordiga tegelenud, aga jah, ei ole ära murdunud midagi.
0: Nõrgad numbrid on need, aga üks asi veel, mida ära murda saab, on hambad. Ja mina olen küll näiteks, ma mäletan, et see oli võibolla 10 aastat tagasi juba, sõin midagi ja kahvlisse kuidagi eriti tugevalt hammustasin sisse, esihambast kild välja. No hambarst õnneks saab tänapäeval igasuguste vahenditega tegeleda ja aidata sind, aga jah, no see oli päris rõve.
1: Mulle tuttaval juht simad, et ta sõi rahulikult voodis õuna ja siis ammustas samamoodi esihambast, siis pool esihambast läks.
0: See on vist populaarne asi, sellepärast, et uudiste vahendusel on nüüd teada, et Robbie Williams, tema siis läks ka hoogu. Tema läks hoogu nimelt hambaid pestes ja kuidagi läks eriti õnnetud niimoodi, et esihambast päris suur tükk tuli välja, ta on ka jaganud seda sotsiaalmeedias ja kujutad ette, et kui sul on 2 torni seal kõrval, siis pool tuleb umbes ära. Niimoodi, et tal on ikka korralik. Mitte väike killuke, vaid selline ütleme 1/3 hambast tuli ära.
1: No tundub, et see mees tahtsin ta hambaid ikka väga puhtaks saada, et kuidas ta seal nüüd need niimoodi ära siis hõõrus, et on seal kuskil öeldud ka, et oli nagu tavaline pesurutiin või olid tal hambad natuke mustemad ja hakkas siis seal kuidagi hästi intensiivselt hõõrus. Asja.
0: No ikkagi intensiivselt, ikkagi mees hakkas seal väntsutama seda ja kuidagi pesu oli liiga tugev ja no ei tea, mis seal juhtus, see võibolla oli juba seal enne kuidagi viga saanud ja mis iganes ja oli see, et kui murdus ära, no tal on kontsertid tulemas, õnneks meil siin midagi tulemas ei ole hambad suus, aga no ma usun, nii suure rahakotiga mees teeb ka kiire lahenduse, aga kui sööte, olge ette vaatlik, ei taha ju hammastest ilma jääda.

0: laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.
1: Jäänud küll ma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: is my head.
1: Kui vanalt sina kavatseb minna pensionile? Oled sa üldse mõelnud selle peale?
2: Jaa, ma arvan, et kui ma saaksin minna ala 45-selt pensionile, see oleks väga mõnus. Näpud taeva poole. See ei tähenda, et ma töö tegemist lõpetaks. See tähendab seda, et sa ei tee lihtsalt väga aktiivselt igapäevaselt. Minu jaoks tähendab see seda, et sa ei pea igapäev 9-5 käima tööl. Mm-hmm. See oleks ideaal, aga kas ma olen teinud selle jaoks mingit suuremaid ettevalmistusi, siis vastus on ei. Nii et tuleb siin loota vist mingisuguse taevarmu peale.
1: Loodad, et mingi õnn kukub sul ikkagi sülle ja saad 45-aastaselt siis minna sinna oma pensioni
2: poole. No sina oled siia juba stuudiosse kukkun, nii et loodetavasti siis kukub veel midagi. Ja.
1: No aga Kalifornias John Wayne'i lennujaamas toimus iljuti üks eriti südamlik üllatus, kus lennujaama töötajad koos pereliikmete ja sõpradega korraldasid suure sünnipäeva peo mehele, kes siis tähistas see aasta oma 90. Sünnipäeva ja muljetavaldav on siis see, et ta töötab endiselt kohaga oh, USA wow. Transporti turvalisuse ametis.
2: Väga tubli mees. Mul vanaisa ka elas 92-aastaseks, aga noh, tema enam ei jaksanud küll teha. Ja 90-aastane mees tööd tegemas. Talle peab meeldima.
1: Ütleme, ja, et ja see ei ütles, ole... et ta täiesti armastab oma tööd südamega. Ja,
2: sest see ei saa enam olla see, et ma iga hommiku ärkan üles ja nüüd pean minema tööle, enam ei jaksa. Et 92-aastane on välja teenunud puhkuse. Teine asi on see, et saad rääkida seal, saad võib naljatada, kohvitada, saad, ma ei tea, lihtsalt inimestega suhelda.
1: Ja mees alustas siis selles ametis 72-aastaselt ning ütleb siiani, et tõesti südamega armastab teha seda tööd ja kuna amet nõuab füüsilist jõudu, läks siis ta enne tööle kandideerimist sporditarvete poodi, võttis sealt ligi 27 kilost raskust ja jalutas nendega lihtsalt siis seal kontoris ringi, kus siis toimus tööintervjuud tõestada, et tal on ikkagi seda jõudu veel vanema seas ole ja et ta sobib sellele töökohale.
2: Tõeline tööhobune ju.
1: No täielikult.
2: Et vaata, tark mees ka tegi sellised ettevalmistusi, mõtles läbi, kuidas teha, ei läinud lihtsalt tööintervjuule. Ma arvan, siit meil kõigil oleks midagigi õppida tema käest, kuidas asju teha, nii et kui ma tööd armastad, ei ole vahet, kas sa oled 25-aastane või 92-aastane või 90-aastane, peasid sulle meeldib teha ja peasid jaks on.
3: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Pühajärve jaanituli 2026.
7: 22. ja 23. juuni. Otepääl.
6: Dimension, Basechecks, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raske kahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised.
7: Piletid soodsamad jaanituli.ee.
8: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.

0: ja nüüd läheme atleetikuse juurde. Steven, kuidas sul lõuatõmmetega on?
1: Jaa, olen teinud oma elus, praegu enam väga neid ei tee.
0: Väga õige, sa oled siis erru läinud lõua.
1: Ma olen pensioni läinud selle asjaga.
0: Väga õige, ei olegi mõtet üle pingutada, see noorte meeste pärvusmaa, aga nali naljaks on inimesi, kes tegelikult suudavad lõuatõmbet ja päris tublisti. Ja kes teinud ei ole, siis soovitan proovida, päris keeruline on. Ja mul on tunne, et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus. Näiteks jõusaalis, mis nõuab lihtsalt seda, et sa teeksid ja teeksid. Alguses võibolla jõuad ühe korra teha, kui sedagi. Ja seal on olemas mingid masinad, mis sind aitavad. Ja siis, kui oled juba harjutanud tükk aega, siis küll nad hakkavad tulema.
1: Ja kas sa nüüd tahad sinna jälle mulle vihjata, et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad?
0: Ei, ma ei taha sulle midagi öelda, ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda.
1: No nii.
0: Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard, kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see, et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul ja Steven, mis sa pakud, palju on 24 tunni jooksul
1: mingi
0: võimalik teha?
1: Mingi 6 tükki äkki.
0: No natuke rohkem, isegi mitte 6000, vaid 12412 tükki tegi ta ära.
1: Aha, et, järjest? Päri,
0: no mitte järjest, 24 tunni jooksul,
1: okay.
0: Aga ta tegi väga palju ikkagi järjest. Ka siin pole öeldud, palju ta see järjest tegemise rütm oli, aga no see number on ju metsik.
1: No mina ka, tead, ma olin 22 juba 3 aastat tagasi, ja et sellises vanuses ma tõesti oleks võinud ka võibolla proovida 12000 tükki teha, aga no nüüd piirdun selle ühega, et mida vanemaks ma saan seda vähema neid tegema hakkan.
0: No ma lugesin, ma arvutasin kokku ka, et kui võtta see 12000 jagada 24 tunniga, siis tunnis 517 nii-öelda lõuatõmmeta tegi ja kui need veel jagada omakorda minutitega.
1: Pea 10 vist või?
0: Et jah, 8,6 tegi.
1: Päris palju tegelikult, ikka noh, kui mõte 24 tundi järjest vahepeal peab sööma ju, peab vetsus käima.
0: Täpselt nii.
1: Ikka tal tegemis seal oli ja siis, no ma ei tea, kas ta magas ka, ma ei usu, et ta vist
0: ei,
1: väga magas.
0: Ei maganud, mees ei maganud, mees ei tegi lõuatõmbeid, wow. Aga see tundub natuke selline, et inimesed, neil on väga igav.
1: Ja
0: tahavad midagi välja mõelda. Varasem rekord muideks kuulus siis ühele Mehiko mehele Enrique Zapatale, tema tegi 12345, ehk siis seal vahe ei olegi suur alla 100 lõuatõmbe on vaja, nii et keegi, kes Eestis tahab proovida, hakkake vaikselt treenima. Piir siis on 12412 lõuatõmmet.

0: ja eestlased arutavad hetkel Tretsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
1: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi, et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
0: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui sa juba terve mu nimekirja siin ette ladusid?
1: On
0: juba.
1: Nii või?
0: No tõesti, siin ongi inimesed on välja pakkunud, siin üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on Ühtjärve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud. Ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli siuke ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike, siuke väike järvekene, on puumaja, lähed sõpradega, võtad sauna seal, teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ringi, et see on täpselt siuke asi, millest ma vist rääkisin ka eelmine nädal, et ma sõpradega tahaks suvel ära teha.
1: See on nüüd Võru, ma kandis, ma vaatan Ühtjärve.
0: Tundub nii, ma nii täpselt ei uurinud.
1: Antsla vallas, Võru maakonnas, see on nii, et teisel pool Eestit, aga Võrus on üldse. Kui me räägime järvedest, siis mulle väga meeldivad näiteks, see on seal Vaikjärve, seal on Kurgjärve, seal neid Lõuna-Eestis kuidagi järveki siin eriti palju tekkinud ja kui juba seal kandis olete, suur Munamägi ootab teid ju ka külastamist.
0: Olen vallutanud

0: seda suurt omal ajal sai tehtud.
1: Kuna sa käisid seal, mäletad?
0: Oi, 10 aastat tagasi.
1: Ah, no siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägin on kasvanud poole võrra. Kõik kasvab.
0: Aa, ta on nagu inimene kasvab ka elus edasi.
1: Absoluutselt. Ikka, inimesel ka vaata, kasvavad nina, kõrvad ja ma ei tea, mis asjad veel elu lõpuni. Sama on ka munamäega.
0: Okei. Okay. Siis siin on öeldud ka, et Hiiumaal rannikul pikniku pidada. Mina vaata ütlesin, et ma ei ole veel Hiiumaale niimoodi sattunud. Ja see suvi ma tegelikult elukaaslasega lubasin, et teeme selle ära, nii et rannik pikniku pidada tundub päris lahe.
1: Ma arvan, kui teha see miinusmärki, võtta rannik ära ja lihtsalt jätta piknik alles, siis see on ka väga hea variant sellepärast, et kui tihti inimesed, Eesti inimesed pikniku teevad, heal juhul kord aastas ja Tallinnas on Kadrioru park näiteks, Tartus on ka väga palju häid parke, Pärnus, ma arvan ka kuskil rannaalal teha, igal pool midagi kindlasti leiab.
0: Nii et aga võtke siis selleks suveks endale eesmärgiks külastada või proovida midagi uut jägedat ja soovime kõigile ja tulevast head mõnusat suve.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
5: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
6: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee

0: ja häid uudiseid on meil anda teile, sellepärast, et siin juba ennustatakse, kes saab Eurovisioonil siis finaali ja tuletan meelde, et Eurovisiooni poolfinaalid järgmine nädal ja finaal ka järgmine nädal. Teisipäeval on esimene poolfinaal, seal on Eesti kastub üles, neljapäeval on teine poolfinaal ja siis laupäeval on finaal ja kui me olime siin edetabelite kuskil lõpupoole ikkagi, siis nüüd kui värskel ninjad on muidaks ju jõudnud Austriasse kohale ja teevad ka, on juba teinud esimese proovi ära seal korralikus suures hallis, siis kohalikud siis nii-öelda fännid ja Viviblogsi tegijad, kes annavad meile Eurovisiooni uudiseid, on tõstnud ikkagi ninjad nüüd üles poole ja ei olegi me enam edetabelise lõpus, et kui meie poolfinaalis on näiteks 15 inimest või 15 sellist riiki, siis me oleme praegu seal 10. Positsioonil.
1: Ohoo, nii et on võimalus meil jõuda sinna finaali päevale ka isegi.
0: No loodame, sellepärast, et see tõenäosusprotsent on 47, küll alla 50, aga noh, siin on osad riigid on väga tugevad. Meie poolfinaalis on näiteks veel Soome, keda ennustatakse üldmõttes üldse võitjaks ja Soomel on edasi pääsuprotsent näiteks 96%. No nii, et põhimõtteliselt kindlad saavad edasi ja finaalis nende võiduprotsent on praegu 29, nii et soomlased on favoriidid, mida on samas tore vaadata, aga mul on Eesti tüdrukute küll hea meel.
1: Jaa, minul on ka väga rõõm kuulda, et nende protsendid tõusevad ja et nende siis nii-öelda laulu uuenduskuur on toonud pigem siis positiivset mõju. Aga Andri, kas sul on tekkinud mingisugune Eurovisiooni lemmik ka juba siin vahepeal?
0: Mul on meeldib see Rootsi lugu, Felicia My System näiteks, aga ma arvan, et paljude jaoks see lugude kuulamine hakkabki järgmine tal alles peale. Keegi, ega selline, kui sa superfänn ei ole, siis sa kuuled ikkagi selle poolfinaaliga koos ja finaaliks saad targemaks, aga Steven, oled sina selline Eurovisiooni jälgija, teed sa mingid tabeleid, vaatad seda üldse või pigem mitte?
1: Ei, ma vaatan, ma päris tabeleid ei tee, aga mulle vaadata kindlasti väga meeldib, aga suur fänn ma ei ole, kuigi tõesti ma ei ole neid laule veel kuulanud. Ma vaatasin, et Soome on seal nii suureks võiteks ennustatud, siis ma Soome laulu kuulasin üle ja see ongi kõik ainult Eestit ja Soomet on hetkel siis.
0: No väga hea, siis järgmine edas, et ja mina olen see mees, kes ikkagi teeb selle punktitabeli ka endale, hakkab seal nii-öelda ise arvama midagi, kas läheb täppi või mitte, pigem mitte, aga no vahet ei olegi, peasid lõbus on, aga tõesti Vanilla Ninja on uuenduskuuri teinud, kogu see energia, mis neil on, laul on natuke rockilikum, riided on teissugused, nii et jääme pöialt ootama, juba vähem kui nädala pärast näeme, kas siis Vanilla Ninja saab finaali või mitte. Number one hit music station in Estonia. My hits. Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni

0: is my head.
1: Andri, räägi mulle sinu külmkapis, mis on kõige veidram asi?
2: Kõige veidram asi, ma arvan, mingi kastmed võibolla. Ja teate küll need hästi teravad mingid Hiina nuudlid, mis on trend ka, et proovid buldaki mingid nuudlid ja nendest nuudlitest ma olen võtnud välja selle terava kastme. Ma olen jätnud selle kastme pakki lihtsalt selle külmkapi, ma ei ole seda pannudki, sest see kaste niimoodi, kui ma esimest korda neid buldaki nuudleid sõin, ma panin terve selle kastme ära ja ma mõtsin, et ma lendan kohe siin õhku. Suu õhetas, see oli nii halb, ma ei suudnud lõpuni süüa. Nüüd, kui ma olen söönud neid buldaki nuudleid, panen hästi vähe mingi herne tera suurese tüki ja sellest piisab, aga mul on ka külmkapis neid lihtsalt alles, ma olen ka teinud ilma selle kastmete.
1: Ka minul on tegelikult ju need kastmed vedelevad selle külmkapi peal ringi ja ma alati mõtlen, et küll ma hiljem neid kasutan, aga siis tuleb uus pakk peale ja siis jälle küll ma neid hiljem kasutan. Aga tead, ma leidsin sinna ühe siukse artikli, mis siis räägib, et me peame hakkama hoidma enda tualettpaberit edaspidi külmkapis.
2: Et on kehale parem, kui nii-öelda võtad otse külma rulli, värske rulli külmkapist.
1: Aga meeldiks sulle külm või soe rull siis?
2: Ausalt öeldes ei tea, pole kunagi mõelnud ja ausalt ei taha mõelda ka.
1: Tegelikult ei ole üldse see siis mõeldud sinu keha jaoks, vaid nimelt aitab tualettpaber imada külmikust, liigset niiskust ja erinevate toitude lõhnu, mis siis kipuvad ajaga segunema. Et minul on küll praegu see probleem külmkapis, et kui ma ta lahti teen, mul käib seal mingi veider lõhn üle pea. Mul on kõik asjad juba ära visatud, mis on siukselt kahtlase välimusega.
2: Ära aja, sul seisab see sama on makaronid hakkliha kui juba kolmandad nädalad seal.
1: Ei ole, nädal on alati maksimaalne. Aeg, ma arvan, ma söön neid hiljem, ma kunagi ei söö, kahjuks ma pean need alati ära viskama, aga noh, tõesti, mul ei ole juba poolteist nädalat olnud külmkapis mitte midagi sellist, mis peaks haisema, aga ikka veel on seal mingisugune lõhn.
2: Ma arvan, et see hoidiste surnuaed, mis seal kuskil ülemise riivulil on, et sealt tagant ka vaadata. Võibolla on jäänud sinna mingi väike kapsa pea ja see on juba hallitama läinud.
1: Et tõesti nüüd, kui sa ütled, ma ei ole sinna ülesse kõige taha vaadanud, mul on kõige ülemine riiul on mul kastmete riiul, seal neid kastmeid on päris palju.
2: Sa oled ainuke, sest tavaliselt on hoidiste surnuaed, hoidised, mis seal on antud vanaema tädi või kellegi muu poolt ja mis pole kasutusse läinud ja neid tavast purken 10.
1: Aga seal on ka neid kastmeid, mida me ole kasutanud. Juba oi tea kui kaua nagu. Aga Andri, kas sai käib külmkappi või mitte?
2: Ei käi. Mina panen kõik muidugi asjad külmkappi, aga siis teiselt poolt kaaslane võtab need külmkappist välja. Sai ei käi mingit leivad ja muud asjad ka. Nii et võibolla on aeg nüüd külmkappid ära puhastada ja vaadata, et seal midagi veidrati oleks ja siis panna see vetsupaber ka sinna.
0: Tulgu taevast vihma, lund või rahet? Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
3: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juunil. Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: is my head.
1: Ja on olemas toidud, mis on teoreetiliselt väga lihtsad. Retsept ütleb, et tuleb võtta kolm asja, sega kokku paneb pannile ja nii ta ongi. Aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
2: Ja mul on täpselt, mul ema teeb ühte väga lihtsat toitu. See on nii. Seal on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha, ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastus panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
1: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule, et proovi hea või halvaga, aga mul on näiteks pannkookidega niimoodi, mul emps teeb väga spetsiifilisi pannkooke, üle sellised pannid jäävad hästi õhukesed, väga hea maitse, teen ise, tulevad üle pannkookid, mingid väga imelikud, väga rasvased, kuidagi veidrad.
2: Ma nõustun suga nüüd 100%, et ma unustasin selle ära, et ka minul tehakse üks juba väga hea. No ta on nii nagu hästi õhuke, ta on siuke nagu prantsuse pärane krepp rohkem isegi ja aga ta on nii nagu mõnus ja magus ja ei ole ääredi lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea, proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
1: Siis näiteks teine asi, mis on abikaasa vanaema rabarberi kook. Ta kuidagi teeb seda rabarberi kooki niimoodi, et see lihtsalt iga kord isu äratab, ma võitlen oma teemonitega, üks rabarberi teemon istub õla peal, kes ütleb, et palun söö seda, teine, kes ütleb, et söö seda topelt ja siis ma sellega võitlen seal.
2: Mina mingit rabarberi kooki küll sööma ei hakka, mulle see väga ei meeldi, ma olen õunakooki mees, aga kui keegi teeks suurepärast õunakooki, siis tõmbab põlvest kohe nõrgaks.
1: Ja viimane asi, mis mul endal meelde tuleb veel, on kartulisalat. Mul lihtsalt perekond on teinud, see on mingi reliikvia. Mul on tunne, et kui sa saad teatud vanusesse ja sul on teatud arvu lapsi ja kõik asjad, kõik linnukesed on täidetud, siis see kartulisalat tuleb täpselt selline. Nagu ta peab olema, ma teen ise ka seda, ta tuleb okei, aga mitte lihtsalt nii head, hea, aga ma näen, Steven, sina siin noogutad.
2: Ja ma nõustun suga 100%, kartulisalat on üks selline ka, mida ema suudab suurepäraselt teha, kuigi ma olen avastanud ühes toidupoest endale ka kartulisalati, mis maitseb väga hästi, aga no minul ei tule ta üldse selline, nagu tuleb minu perel.
3: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
4: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
6: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Taylor Swift!
7: As legend has it, you are listening to
0: This is my head.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.

0: 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
1: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
2: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Valmista suveks koos Jyskiga! Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

number one hit music station in Estonia. My Hits.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
3: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
5: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
9: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
10: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song. Dance the night away. This is where it's at. My station.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
6: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
8: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Homme õhtul Kanal 2.
11: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
12: This is my hits.

0: Top 30.
1: Tervitus! Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusman ja alustame sel nädalal Saksa muusiku Nico Santosega, kes on siis muusika teinud umbes 10 aastat. Tema esimene hitsingel kandis nime Rooftop ning see jõudis 2015. aastal ka näiteks Tšehhi singlitabeli tippu. Oma esimese albumi andis ta välja umbes 8 aastat tagasi ning see sai samamoodi väga edukaks. Mees on lisaks enda muusika kirjutamisele teinud lugusi ka koos teiste artistidega, peamiselt aga Saksa muusikutega. Samuti on Nico Santos praegu ka Saksa telesaate The Voice, üks žuriiliige ja ka mentor. My Hits Top 30, koht number 30, Nico Santos ja looks on All Time High.

0: 3, 2, 1.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 29 on kuulatud. See oli Kaigo, Khalid, Griffin ja loo pealkiri on Save My Love. Me liigume edasi aga Tailaga, kes käis möödunud nädalal glamuursel Met Galal. Taila jaoks oli see aga kolmas kord punasele vaibale astuda. Laulatar kandis Met Galal Valentino rõivaid, mille oli spetsiaalselt temale disaininud Alessandro Michele. Muideks oma esimesel Met Galal paar aastat tagasi kandis Taila riideid, kus oli kasutatud päris liiva ja ka kristallosakesi. My Hits Top 30, koht number 28, see on Taila ja looks on Chanel.
2: My Hits Top 30.

0: Top 30.
1: Mahes Top 30, koht number 27 on kuulatud Taylor Swift ja loo pealkirjana Opalite. Taylor on rääkinud, et tema jaoks võivad uued laulud pähe ilmuda täiesti suvalistel hetkedel. Näiteks oma singli Elizabeth Taylor idee tuli talle pähe autosõidul, kui rääkis oma kihlatule, et talle väga meeldib Elizabeth Taylor. Pärast autosõitu tekis aga Tayloril mõtteisse üks viisijup, mille ta siis telefoni salvestas ning hiljem saigi sellest ka singel. Taylorile meeldib muidugi ka koos teiste muusikutega ja ka produtsentidega stuudios laule kirjutada. Nii saavad kõik pakkuda ideid ja ta ei saa kunagi ka pahaseks, kui kellegi teisel tuleb parem idee kui temal endal. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 26. See on Ted McRae ja loo pealkirja on Just Keep Watching.

Vaiheessa top 30, koht number 25 oli siinä Juste, Jack Style ja Jon ja loksis Turn the Lights Off. Me lähme edasi aga looga, millest teeb vokalistina kaasega Tina Shea. Laulatar on ise öelnud, et kirjutab muusikat peamiselt R&B, popi ja alternatiivmuusika stiilides. Enamuse ajast inspireerub ta enda elust, suhetest, sõpradest ja ka perekonnast. Tina Shea tunnistab, et oskabki kõige paremini kirjutada neist asjadest, mida on läbi elanud. Lisaks meeldib Tina Shea'le vahel kirjutada ühiskonda puudutavatel ja filosoofilistel teemadel. Enda suurimateks eeskujudeks Tina Shea nimetanud näiteks Britney Spearsi, Michael Jacksoni, Christina Aguilerati ja James Blakei. My Hits Top 30, koht number 24. Disco Lines, räägitud Tina Shea ja loo pealkirja No Broke Boys.

0: USA. Countdown, the countdown.
1: Mahits top 30, koht number 23 oli siin Zara Larsson, looksis Lush Life. Zara Larsson astus aprilli lõpus üles Ameerikas Yale'i ülikoolis. Laulatar on enda sõnul praegu omamoodi tuuril ning käib mööda kolledžeid kontserte andmas. Tuur oli ammu kokku lepitud ning seda tühistada oleks olnud võib-olla vale otsus, olenemata, et ta on praegu üks muusikamaailma edukamaid naisartiste ja saaks kontserte anda praktiliselt ükskõik kus. Pärast esinemist sai Zara endale ka Yale'i ülikooli mööči ning ütles ise naljatavalt, et hakkab nüüd inimestele luiskama, et on päriselt seal koolis ka õppinud. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 22 on Ray ja loo pealkiri on Where is my husband?
2: 3, 2, 1,
3: go!
2: Best music, check it out!

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30. Koht number 21 on kuulatud Alex Warren ja looks siis Fever Dream. Alexil on muideks olnud väga keeruline teismeiga. Tema isa suri, kui Alex oli väga noor. Ema võitles alkoholismiga ning muusik pidi mõnda aega elama ka oma autos, sest kodu jaoks tal raha ei olnud. Noorena juhtus Alexil ka õnnetus, kus tema sõbra isa tulistas teda kogemata rindu. Kuul tabas Alexit vaid mõned sentimeetrid eemal südamest ning mees on siiamaani üllatunud, kuidas üldse ellu jäi. Muideks see samane kuul on siiamaani Alexil kopsudes. Oma sõbra isale andis Alex aga üpris ruttu andeks, sest tegemist oli tõesti õnnetusega. Sama mees muideks juhtis mõned aastad hiljem ka Alexi ja tema pruudi Cobri pulmi. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 20. See on David Guetta, Jennifer Lopez ja looks on Save Me Tonight.

0: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AJ tooted.ee.
2: Oh, munisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2,69 €. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas! 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis! Start on antud!
9: My Head's Top 30.

0: Mahit Stop 30, koht number 19 oli siin Lady Gaga ja Doechii ja looks on Runaway. See lugu on muuseas nende kahe päris esimene koostöö, mis on siis kirjutatud äsja kinodesse jõudnud filmi Saatan kannab Pradat 2 jaoks. Doechii ja Lady Gaga on varasemalt natukene kokku puutunud. Nimelt siis andis Doechii Lady Gagale iHeart Radio muusika auhindadel eelmisel aastal üle auhinna. Pärast seda rääkis Gaga ühes intervjuus, et imetleb väga Doechii laulusõnu. Muusikud otsustasidki lõpuks ka koos stuudiosse minna ja mõned lood kirjutada. Mõlemad on aga koostööd nimetanud väga meeldivaks ning nad plaanivad seda teha ka tulevikus. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 18. See on Emily J ja looks on Koduteel.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17, Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled, meiloo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
11: Ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
14: My Head's Top 30. This is number 17.

30. Countdown, the countdown. My Hits Top 30. Koht number 17 oli siin Olivia Rodrigo ja loog siis Drop Dead ja tegemist on hetkel ka Billboardi singlitabeli number 1 looga. Tegemist on siis Ameerika laulatari Olivia Rodrigo kõige värskema singliga. Lugu on eel soojenduseks Olivia kolmandale stuudioalbumile, mis kannab nime You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Album ilmub 12. juunil. Selle raames läheb Olivia ka tuurile, mis algab septembri lõpus Ameerikast ning lõpeb järgmise aasta maikuus Barcelonas. Kokku annab Olivia Unrevealed nimelisel tuuril 65 kontserti. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 16. See on Bruno Mars ja looks on

0: Thursday.
1: Edetabeli saade, My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna Villem Drillem ja looksis Lahkelid. Villemi jaoks on see päris esimene iseseisev singel pärast seda, kui tema pikaaegne plaadifirma Universal Music meie regioonis oma tegevuse lõpetas. Villem ütleb, et just kui suurt muutust ei tunnudki. Protseduurid olid üldjoones täpselt samad. Loo avaldamisega toimetasid nad oma manageriga sama rutiinselt nagu ka plaadifirmal. Muuses selle samase loo videot käidi salvestamas Londonis. My Hits Top 30 jätkab nüüd. Koaga number 15 on Oliver Heldens, looks Lady, Hear Me Tonight.
0: Best music.
2: Counting down.
0: On My Hits Top 30. Baby.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Hits Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 14 oli siin Harry Styles ja loog siis American Girls. Harry, kes veel ei teadnud, on pärit Inglismaalt Holmes Chapel nimelisest linnakesest. Oma artisti teekonda alustas ta bändist nimega White Eskimo, kellega õnnestus võitaga kohalik bändide võistlus. 2010. aastal soovitas Harry ema pojal Briti X-Factori saatesse kandideerida. Mõnest voorust sai aga 16-aastane noormees ka edasi, kuid kukkus siis peaaegu saatest välja. Saate kohtunik Simon Cowell otsustas Harry liita hoopis veel teise nelja noormehega, kellega sündis bänd nimega One Direction. One Directionit on nimetatud üheks maailma kõige paremini müüvaks poistebändiks läbi aegade, olles siis müünud üle 70 miljoni plaadi üle maailma. 2016. aastal lõpetas bänd aga tegevuse ning nüüd tegelevad bändi liikmed oma sooloprojektide kallal. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13. See on Calvin Harris, Jesse Reyes ja loks on Ocean.

0: Top 30.
1: Mahis Top 30, koht number 12 on kuulatud. See oli Bebe Rexha, Faithless ja loo pealkirja on New Religion. Bebe Rexha on sündinud New Yorgis, kuid tema juured ulatuvad Albaaniasse ja Makedooniasse. Noorena mängis Bebe trompetit ja õppis iseseisvalt ka kitarri ja ka klaverit. Koolis osales ta ka mitmes muusikalis ja käis ka kooris. 21-aastaselt kohtus Bebe Rexha bändi Fall Out Boy bassimängijaga ning koos hakkasid nad ka muusikat tegema. Lõpuks sai Bebe Rexhast solist tolle bassimängija projektis nimega Black Cards. Oma esimese soolosingli andis ta välja 2014. aastal. Tänaseks on Bebe teinud koostööd mitmete nimekate artistidega, nende hulgas näiteks Pitbull, Nicki Minaj, Martin Garrix ja ka Eminem. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 11. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me. 5, 4, 3, 2, 1.
0: You're listening to

0: koht number 10 on kuulatud, see oli Bad Bunny ja loog siis DTMF. Bad Bunny on muideks inspireerinud ühte kunstniku, kes kujundas enda näitusel kolm tooli, mille peal on Bad Bunny nägu. Toolid on osa Chicago kaasaegse kunsti muuseumi näitusest Dancing the Revolution from Dancehall to Reggaeton. Näitusel on siis fookuses Puerto Rico kultuur, seal hulgas ka muusika. Kuna Bad Bunny on Puerto Rico juurtega, siis sellest ka tema näoga kolm plastiktooli, mille peal saavad näituse külastajad vahepeal ka jalga puhata. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 9. See on Sam ja loo pealkirja on Ma olen sinu.
1: My Hits Top 30. 5, 4,
2: 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

edetabeli saade, ma Hitstop 30 on siin ja kuulatud koht number 8. Nöpp ja loo pealkiri on Days Like These. Nöpp annab augusti kuus erilise kontserti Pirita kloostri varemetes. Nimelt astub muusik üle siis 360 kraadi lavalt, kuhu on oodata ka põnevaid ja uudseid tehnilisi lahendusi. Mees ise ütleb, et ta on viimased paar aastat tegelenud uute kontserti tegemise võimaluste leidmisega. Kõik selleks, et siis uued lahendused annaks talle kontsertil täieliku vabaduse liikuda live elektroonikaga just sinna, kuhu parasjagu tunne viib. Nöpp lisab, et kuna kontserti lahendus on uudne, peab ta koha peal esinedes arvatavasti ka improviseerima. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 7. See on Topic, Fireboy, DML, Nico Santos ja looks on Body.

0: Mahits Top 30, koht number 6 oli siin Somber ja loo pealkirjan Homewrecker. Somber külastas möödunud nädalal ka Met Galat ning muusiku jaoks oli see esimene kord sellel üritusel punasel vaibal viibida. Somber kandis sarnaselt Tailale Valentino disaineri Alessandro Michele rõivaid. Muusiku riiete pilgupüüdjaks oli pikk keep, mille tegemine võttis aega üle 500 tunni. Somber ütleb ise, et tema õhtu tipphetk oligi kostüümi selgapanek ning muidugi ka Vogue'i endise peatoimataja Anna Vinturi tervitamine. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 5. See on Sonny Podera, D.O.D., Poppy Bascom ja looks on Think About Us.
1: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
5: Pühajärve jaanituli 2026.
6: 22. ja 23. juuni Otepääl.
5: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
6: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17, Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled, me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
12: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Homme õhtul Kanal 2.
15: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
16: This is My Hits Top 30.
17: This

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head Top 30, koht number 4 oli siin Pink Panthers, Zara Larsson ja look siis Stay Tied. Enne päris tabeli tippu kuuleme sel korral üle Suurbritannia tantsutabeli esikoha. Sel korral seisab loo taga Itaalia grupeering nimega Milky. Lugu nimega Just the way you are on originaalis juba 24 aastat vana. Omal ajal ei jõudnud singel Itaalias isegi singli tabelisse, kuid käis toona läbi näiteks Ameerika ja ka Briti tabelitest. Mõnda aega tagasi tegi loost aga omapoolse remixi Austraalia DJ ja produtsent Mel Grab ning see remix hakkas siis oma elu elama. Meie kuuleme aga täna värsket remixi, mille on oskuslikult kokku pannud üks prantsuse DJ ja produtsent. Teie on hetkel Briti tantsutabeli number 1 Milky, David Guetta, Just the way you are on loo pealkiri, millest David Guetta remix.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: B1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
5: Kas näete seda tiilukest kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
8: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
9: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
10: This is My Hits Top 30. This

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin Nublu, Thief City 44 ja looks Keselaid. Me lähme edasi aga Eesti grupeeringuga 35 Mafia. Noorte seltskonda kuulub 8 inimest, kellest mõned on ka varem muusikaga tegelenud. Kes on õppinud klaverit, kes on õppinud muusika produtseerimist YouTubeist ning kes on käinud laulutundides. Bändi liikmed on kõik omavahel sõbrad ning nad ütlevad, et see teebki muusika loomise lihtsaks. Keegi ei võta mitte midagi liiga tõsiselt. Kuigi 35 Mafia on ka varem lugusi teinud, siis see singel Südames on nende esimene päris hit. Üks bändi liikmetest ütles, et loo nii suureks tõusmisele aitas kaasa lihtsalt vedamine. My Hits Top 30, koht number 2, 35 Mafia, Willem Drillem ja loo pealkirja on Südames, millest remix.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

0: edetabelisaade Mahits Top 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusmann ja esikohalt leiame sel nädalal Eesti muusikute duo, kes said sõpradeks juba väiksena. Nimelt viis ühe kuti vanaema Maimu nad ükskord metsa seenele. Muusikud ise nimetavad seda seenelkäiku ujumistrenni spontaalseks aftekaks, pärast mida neist saidki päris sõbrad. Nüüdseks on kutid ühte rada käinud üle 10 aasta. Nad ei tülitse enam väga palju ning teevad mussi peamiselt seetõttu, et äge on ja et midagi muud nad väga teha ei viitsegi. My Hits Top 30, koht number 1, Klišerik ja Max ja Anvar Leen ja loo pealkirjan lihtsalt kaasane.
1: My Hits Top 30, this is number 1.
2: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
2: T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
3: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
6: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Homme õhtul Kanal 2.
11: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Kebabi, sinu maitsebiit!
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen lilletänavalt. Külasta meie lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Pühajärve jaanituli 2026.
9: 22. ja 23. juuni Otepääl.
8: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised.
9: Piletid soodsama

0: mis edasi teed? Gümnaülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee. Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee.
5: Droon on peremehe nägu.
6: Kas sa saad?
5: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
9: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee. Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, tilk, päikesekreem?
1: Kurnapargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurnapark. Suverõõmud igast ostust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
6: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
5: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
6: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
3: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
4: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
5: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Homme õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21.30 Kanal 2. My head.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
4: Pühajärve jaanituli 2026.
5: 22. ja 23. juuni Otepääl.
4: Dimension, Basecheckers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
5: Piletid soodsamad jaanituli.ee.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
1: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Homme õhtul Kanal 2.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
6: My name is Somber. This is my song, Home Record.
7: Turn it up loud.
6: This is my hits.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: algavaks emadepäevaks on kingitus veel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Miksul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline alatu, järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi, olin ma hoolikas, sest ei leia neid

0: Waterloo.
1: My hits. Number one hit music station.

räägin miskis pum pum. Jahtklubis ilgub ainne õhtul illim bum bum. Mõistus pole pähe ikka tund mul. Nägin ühte vana pruuti linna peal, ta küsis kuidas läindem. Ma ei tea, kuidas tundub.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.